0: dance.
1: Och kringlande vinklande vaterding med svarta kabotsäcken an. Vad synigt och sker nu kopke fler.